0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 12:02, tako da moram vam reći naravno dobar dan narode, a sad nastavljamo sa samo hitovima.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata.

ne zna se šta je bolje, da li kada Disclosure ili Sam Smith rade hit, ili možda kad su zajedno. E, kad spominjemo hitove, naravno uvijek je AI u modi, ChatGPT u modi. E sad zamislite, ljudi, spojimo i modu i veštačku inteligenciju. Pošto je to sad postao novi trend, naravno, ljudi ubacuju svoje slike u ChatGPT i napišu: napravi me kako ću izgledati da idem na Met Galu. Napravi mi odeću za Met Galu, pošto je to ono naj na svetu okupljanje gdje ljudi dođu, moda, ludilo, i naravno ChatGPT izbaci vas sa nekom, ne znam, haljinom, odelom, kako bismo izgledali na Met Gali, ludilo, naravno, novi trendovi, a osoba koja je uvijek u trendu zbog svog oblačenja je definitivno Billie Eilish. Zatuživamo u nju u remiksu u nastavku. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey.

Rain Dance. Ako spominjemo već taj peles po kiši, evo danas smo svi vidjeli kako je u ponekim krajevima bilo nekog, neke kiše, nekog kratkotrajnog pljuska. Isto što se tiče ostatka dana, najavljuju generalno suvo vreme, najviša dnevna temperatura kretaće se do 24, evo konkretno u Beogradu trenutno 20, u Novom Sadu 21, u Nišu 20, ali da mi svakako budemo još zagrejani, u nastavku slušamo samo hitove.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 5 minuta i pravo vreme za našeg sjajnog Benson Boone i njegov hit Mr.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ovo je definitivno bila jaka stvar, ali još jača jeste kako će sad klinci po kraju početi da se svađaju. Zašto?

razvedri čak i sve ove oblake. A evo ga ljudi, stigao je 9. maj, što znači da je ostalo još 3 dana dok naši momci iz benda Lavine ne budu nastupali na Euroviziji, ali definitivno nismo ni sami, s obzirom da će to veče ujedno biti naše komšije iz Hrvatske i Crne Gore, što znači

zalazak sunca, dok je nebo onako naranđasto, plažica, e to je ono na što ovaj hit podsjeća. Jonas Blue ima live, Edge of Desire. E, ali kad smo se već uhvatili ovih letnjih hitova, ok, ja ne umem da zviždem kao ovi, ali svakako u nastavku Trio Fantastico, Alok Ziba i Portugal The Man, uživamo uz Dive Into The Ocean.